ebiseera ebyo bali wansi wa Autogloria yali abatendeka ne Benfica era yali amaanyi. Benfica yali erimu ba bifunfugu kati Man U tebereza okumanya Samat Busby yali musajja muzimbi wa mupiira yasooka kubeera nga afunamu kkono ebyekango ebya Man U okubeera nga bafuna akabenje aka 1958 aka Munich Air Disaster basambi abamu ne babeera nga bavambula mu bwensi ttiimu nebeera nga yeetemyetemye ate nga mu 1958 Man U yali erowoozebwa nti eyinza n'okuwangula Champions League yaayo yali egenda okubeera nga esookera ddala byafaayo ekikopo ekyo nga bakyakiyita European Cup kaakati wafuna akabenje ka Munich Air Disaster akatugumbula abamu ku basambi ne bastaff kosa ne bannamawulire Samat Busby n'addamu n'azimbira ku basajja abatono nga Bobby Charlton be yali asigazizza waite emyaka 10 n'abawangulira Champions League yasooka mu 1968 naye ne Samat Busby eyamalawo akabanga kubanga okuva 1985 mpaka 1989 waliwo k'emyaka egiwera kitegeeza oyo yalwawo era yaweebwa akadde n'azimba era okukakkananga awangudde bye yawangula okwalinda Champions League yasooka naye bwe yavaawo mu 1989 basooka kuleeta Jimmy Murphy nga keyateeka then ne baleeta McGuinness nabeera nga yali Mungereza ng'omutendesi ow'enkalakkalira Wilf McGuinness nabeera nga ajja naye bwe yajja byamwokya mangu nabeera nga bamufuumuula kubanga yajja 1997 ne bamugoba nga tawangudde awo Man U teyaddamu kubeera ng'ewangula kubanga ne Samat Busby bamukomyawo nga abamu bwe bali basaba nti bakomyewo ko Ferguson ne bakomyawo ko Samat Busby mu 1997 navaawo 7 mugumu naye teyawangulayo kikopo awo nga bitabuse kubanga wali yali aluddewo nnyo wali ng'azimbye babifunfugu bye yali azimbye nga batandise okuyiika kati nga ttiimu balina okuddamu ogikwatamu ngezaako okugirayo ekifaananyi nti ku Man U kuno buli webaddenga n'omutendesi amalayo kuba Samat Busby y'omu ku batendesi ab'ebyafaayo ku ttiimu ya Man U olw'ebyo bye yakola waavaawo oluvannyuma n'akabanga kaaba amazeewo kibatwalira ebbanga kuba nkugambye Samat Busby yakoma nawo ko ne bamukomyawo nga mashina lakwatemu ataase ekintu kyeyaleka azimbye naye ne bimwokya yamalawo ebbanga ttono teyaweza na myaka 2 ne babeera nga bamufuumuula kati abo bano ba Frank Hurley Matt Doherty ne bakya Dave Sexton then Ronnie Atkinson najja kati kwe kuleeta Sir Alex Ferguson ne waleeta Ferguson naye musajja wattu tebyasooka kwangua kubanga yajja 86 tebyasooka kwangua kubanzijukira okumanya Ferguson tebyayanguwa musoni ye naye yasooka byamutabukira nnyo era ndowooza ekimu ku bikopo ebyamutaasa kwali kuwangula FA Cup kubanga abakulu baali bateekateeka kubeera nga bamufuumuula Ferguson najja n'azimba mpolampola nga ajja agula amapeesa ge paka nakubeera nga aleeta bano ab'omukyenda class of 1992 abamu ku basambi abayongera ennyo okututumula Man U n'okubeera nga bayambako Ferguson okukola obulungi ebintu bye yakola byonna ku ttiimu ya Man U class of 92 kwaliko David Beckham Nick Butt Ronnie Giggs Gary Neville Phil Neville Paul Scholes be bamu ku abo abali ku class of 92 naye eyo class of 92 abo basambi abazimbibwa ne bajja ku ttiimu ya Man U ne bajja nga bakyali bato naye nga akapiira bakamanyi be basinga okubeera kkowa mu buwanguzi bwa ttiimu ya Manchester United n'okubeera nga Ferguson yazimba n'asobola okuwangula ebikopo bye yawangula Premier League 13 Champions League 2 nabeera nga yaleka awangudde n'ebikopo ebirala ebitonotono byeyaleka awangudde ku ttiimu ya Man U kati kikulaga nti tekikwewuunyisa nnyo bwaba Samat Busby yasooka okubeera nga alwawo okumala akabanga ate n'abawangulira weyavaawo ebintu ne bitabuka ne kino kisobola okubeerawo ne kati ndowooza nti Manchester United erina kubeera nga yeesiga mutendesi then ne backroom staff neyambako okubeera nga banoonya abasambi abalungi ttiimu nebeera nga ezimbibwa mpolampola kuba kati ne Mikel Arteta bwe yajja nga Arsenal kiyuuze Arsene Wenger we yali avuddewo era naye kimutwaliddemu akabanga okubeera nga awangula kubanga Arteta ndowooza ajja 2019 naye Premier League yeesoose yinagiwangudde 2026 ng'oyiseewo akabanga abasaba

twebulirenga ku kyamagero kino nga tusoma mu Maliko omutwe ogusooka olunyiriri olw'okuna olw'ekkumi